Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că cele 22 de companii de stat incluse în analiza pilot a guvernului au acumulat datorii bugetare de aproximativ, atenție, 4,2 miliarde de lei și au înregistrat pierderi nete agregate de circa 1,12 miliarde de lei în ultimul an raportat. Și uite cum 22 de companii de stat au intrat în analiza pilot.

0: calitate. Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazine sau la 021-9890.
1: Orange e aici. Ai poftă de ceva dulce? De la albina, ecler și cremeș până la prăjituri cu ciocolată, batoane cu cacao și încă peste 30 de sortimente delicioase, toate te așteaptă lângă tine. Patiseria Catalina produce și distribuie prăjituri proaspete în magazinele alimentare din tot județul Bihor. Întreabă de noi în magazinul tău preferat. Vrei să devii partenerul nostru? Ne găsești pe Facebook Patiseria Catalina Oradea și pe TikTok Patiseria Catalina. Patiseria Catalina. Încearcă și tu gustul care te cucerește.
2: Nisip, pietre la rinichi, URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale, la eliminarea nisipului și ameliorarea durerii. Indicat atât pentru femei cât și pentru bărbați. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Sale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Beautiful Stranger de la Madonna și Escape de la Enrique Iglesias sunt următoarele două super cântecele pe care vi le-am pregătit spre ascultare pe frecvența Radio Transilvania. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Skip my love.
1: Povestim puțin despre coiful de la Coțofenești și despre cele două brățări de aur care vor fi repatriate în cursul acestei săptămâni, a anunțat joi purtătoarea de cuvânt a Guvernului României, Ioana Dogioiu. Toate detaliile operațiunii vor fi furnizate de Ministerul Culturii. Iată așadar o veste foarte bună. România își recuperează într-un final coiful de la Coțofenești.
2: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
3: Radio Transilvania.
2: Transilvania.

Hug Yourself, am ascultat de la Cameron Single No Notes pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun. Până atunci, înapoi în viitor, alături de The Mountains și Andra și This Love de la Maroon 5, v-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sopco, aici pentru voi și azi până spre 19. Rămâneți cu mine!

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
8: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Tot mai puține persoane inactive sunt disponibile pentru muncă în România, arată datele oficiale. Heritage in Design aduce la Oradea arhitecți, designeri și meșteri din țară și din străinătate. Iar România va avea fabrici AI cu o investiție de peste 70 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: În 2025, peste 200.000 de persoane din România făceau parte din forța de muncă potențială adițională, adică persoane inactive care fie își doreau să lucreze, fie erau disponibile să înceapă un loc de muncă, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de 2024, numărul a fost în scădere cu 8,6%. Din totalul de 204.500 de persoane, aproape 199.000 erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau activ un loc de muncă. Totodată, aproximativ 75.400 de persoane angajate cu program parțial și-ar dori să lucreze mai multe ore, acestea fiind încadrate la categoria persoanelor subocupate. Între 8 și 10 mai, Muzeul Țării Crișurilor Oradea devine gazda celei de-a doua ediție a proiectului Heritage in Design, un eveniment dedicat identității, tradiției și inovației în arhitectură și design. Manifestarea va reuni arhitecți, designeri, meșteri și producători, oferind publicului ocazia de a descoperi soluții moderne inspirate din patrimoniu, dar și de a participa la workshop-uri, expoziții și demonstrații practice. Printre invitații speciali se numără arhitectul Șerban Sturza, dar și persoane publice, precum Dana Rogoz, Omid Ganadi sau Bob Rădulescu, alături de specialiști din România și din străinătate. Evenimentul include și demonstrații de meșteșuguri tradiționale precum feronerie, sculptură în piatră sau șindrilă. Inițiatorul proiectului, arhitectul Ioan Borodi, susține că scopul este redescoperirea echilibrului între tradiție și modernitate, dar și promovarea materialelor naturale și a construcțiilor sustenabile. România face progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale. Cel puțin două fabrici AI vor deveni operaționale în cursul acestui an. Acestea sunt localizate în centrul și sudul țării și implică colaborări extinse între mediul public și cel privat, cu investiții totale de peste 70 de milioane de euro. Ro AI Factory va dispune de o putere de calcul de vârf fără precedent în România și o capacitate ce va plasa această infrastructură printre cele mai avansate sisteme de inteligență artificială din Europa Centrală și de Est. De asemenea, sunt șanse ca în curând să fie anunțate noi dezvoltări de centre de date, de puteri și dimensiuni fără precedent pentru țara noastră. Există locații în centrul și vestul țării, dar și în apropiere de București sau în Dobrogea, care corespund celor mai multe criterii esențiale legate de amplasare, alimentare electrică, conectivitate și reziliență. Sunt Gia Crăciun la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
4: Radio Transilvania.
0: Meteo.
6: Sunt bine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. Vremea se anunță predominant plăcută, iar cerul va fi variabil. Temperaturile minime se vor situa între 0 și 5 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 14 și 17 grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
7: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
4: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
6: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satul Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania!
4: Din Transilvania!
0: Live! În FM, online și pe mobil!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
6: Poate foarte, foarte repede am intrat în ora cu numărul 3 de program pe frecvența Radio Transilvania. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi încă aproximativ 2 ceasuri în FM. Deschidem această oră cu Anyone For You de la George Ezra. Vine și Katy Perry cu I Kiss The Girl pe debut de oră. Le dăm break chiar acum, audiție maximă, rămâneți pe aproape.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă încurajează angajatorii să investească în formarea profesională prin ucenicie, oferind un sprijin financiar de 2250 de lei pe lună pentru fiecare ucenic angajat. Subvenția se acordă la cererea angajatorului, proporțional cu timpul efectiv lucrat pe toată durata contractului de ucenicie. Iată așadar foarte interesant de luat aminte subvenții pentru angajatorii care încadrează în muncă ucenici.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

principiul Baia Mare se pare că va deveni în luna mai punctul central al handbalului feminin din țara noastră. Federația Română de Handbal a decis ca Final Four-ul Cupei României ediția 2025-2026 să fie organizat în municipiul Baia Mare, după ce a ales oferta depusă de CSM Naur Baia Mare. Competiția se va desfășura în 9 și 10 mai în sala sporturilor la Scărpană, unde

Cele mai bune echipe din țară se vor lupta pentru trofeu. Așadar, Baia Mare se pare că organizează Final Four-ul Cupei României la handbal feminin în luna mai, în perioada 9-10 mai.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Pentru dragii privitori de Bridgerton, avem net care circulă mai repede decât un zvon la curtea regală. Iar pentru cine bingiuiește Emily in Paris, internet très rapid și très chic. Indiferent de ce serial iubești, Giga Fibra de la Orange îți aduce cel mai rapid internet. În plus, pachetele cu fibră și TV au Netflix inclus și 50% reducere. Iar până pe 8 iunie, poți avea și un Smart TV Samsung de la doar 3 euro pe lună. Detalii în magazin. Magazine sau la 021-9890.
4: Orange e aici.
5: Nu oricine poate fi un pilot de curse, însă și tu poți fi susținut de o echipă bună. Jani Cauciuc, vânzare de anvelope și jante noi, schimb și vulcanizare anvelope, echilibrare roți, reparat și recondiționat jante de aliaj. Adresa: strada Matei Corvin, numărul 163, telefon 0722 629 238. Jani Cauciuc, unic distribuitor în Bihor la anvelopele Point S, fabricat de Continental.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Radio Transilvania este diferit.
8: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: She's a River de la Simple Minds și Adios Lepido de la Juanes sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici la Radio Transilvania. Norbi Sopcă sunt eu, alături de voi pe frecvență încă pentru aproximativ 30 de minute. Rămâneți în compania mea.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Dios le pido.
1: Trebuie să știți că în Roma pisicile sunt considerate cetățeni protejați prin lege, având dreptul de a trăi libere oriunde s-au născut. Cel mai faimos adăpost se află chiar în ruinele din Largo di Torre, Argentina, locul unde a fost asasinat Julius Cezar. Iată așadar, Roma este locul în care pisicile sunt considerate cetățeni protejați.
2: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Copul am ascultat la Taylor Swift aici în Trafic, unde ne apropiem cu pași foarte, foarte repede de știrile orei 19, aduse și prezentate de a mea colegă Gia Crăciun. Până atunci, Clean Bandit cu Mabel și 24K Golden ne aduc TikTok și TTO Come Along, super piesă de prin 2001. Eu sunt Dormi Sopco, cam atât din partea mea pentru această zi de luni. Vă mulțumesc frumos pentru ascultare. Până mâine la ora 15 sau zi numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară plăcută și o săptămână cât mai reușită. V-am pupat! Pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Spui carne proaspătă, spui Metro. În perioada 5-10 mai găsești pulpă de vită dezosată proaspătă vacuum de la 48,98 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro.
4: De 30 de ani, succesul tău e afacerea noastră.
5: Ca să scap de balonare, am zis să fac o schimbare. Mănânc doar gătit de mine și în porții cât mai fine. Din păcate, după toate, am aceleași rezultate. Deficit de enzime? Încearcă Chebene Enzi, cu 8 enzime care ajută digestia și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Tot mai puține persoane inactive sunt disponibile pentru muncă în România, arată datele oficiale. Heritage in Design aduce la Oradea arhitecți, designeri și meșteri din țară și din străinătate. Iar România va avea fabrici AI cu o investiție de peste 70 de milioane de euro. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: În 2025, peste 200.000 de persoane din România făceau parte din forța de muncă potențială adițională, adică persoane inactive care fie își doreau să lucreze, fie erau disponibile să înceapă un loc de muncă, arată datele Institutului Național de Statistică. Față de 2024, numărul a fost în scădere cu 8,6%. Din totalul de 204.500 de persoane, aproape 199.000 erau disponibile să înceapă lucrul, dar nu căutau activ un loc de muncă. Totodată, aproximativ 75.400 de persoane angajate cu program parțial și-ar dori să lucreze mai multe ore, acestea fiind încadrate la categoria persoanelor subocupate. Între 8 și 10 mai, Muzeul Țării Crișurilor Oradea devine gazda celei de-a doua ediție a proiectului Heritage in Design, un eveniment dedicat identității, tradiției și inovației în arhitectură și design. Manifestarea va reuni arhitecți, designeri, meșteri și producători, oferind publicului ocazia de a descoperi soluții moderne inspirate din patrimoniu, dar și de a participa la workshop-uri, expoziții și demonstrații practice. Printre invitații speciali se numără arhitectul Șerban Sturza, dar și persoane publice precum Dana Rogoz, Omid Ganadi sau Bob Rădule, alături de specialiști din România și din străinătate. Evenimentul include și demonstrații de meșteșuguri tradiționale precum feronerie, sculptură în piatră sau șindrilă. Inițiatorul proiectului, arhitectul Ioan Borodi, susține că scopul este redescoperirea echilibrului între tradiție și modernitate, dar și promovarea materialelor naturale și a construcțiilor sustenabile. România face progrese semnificative în dezvoltarea infrastructurii dedicate inteligenței artificiale. Cel puțin două fabrici AI vor deveni operaționale în cursul acestui an. Acestea sunt localizate în centrul și sudul țării și implică colaborări extinse între mediul public și cel privat, cu investiții totale de peste 70 de milioane de euro. Raw AI Factory va dispune de o putere de calcul de vârf fără precedent în România și o capacitate ce va plasa această infrastructură printre cele mai avansate sisteme de inteligență artificială din Europa Centrală și de Est. De asemenea, sunt șanse ca în curând să fie anunțate noi dezvoltări de centre de date, de puteri și dimensiuni fără precedent pentru țara noastră. Există locații în centrul și vestul țării, dar și în apropiere de București sau în Dobrogea, care corespund celor mai multe criterii esențiale legate de amplasare, alimentare electrică, conectivitate și reziliență. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: state.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724-354-021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania.
1: Oare de ce este noul single al Nataliei Bendre despre gândurile și emoțiile pe care le purtăm în noi, uneori fără să le spunem cu voce tare? Piesa este moment de sinceritate totală în care ne întrebăm de ce prietenia adevărată e atât de rară. Din toate aceste întrebări s-a născut ceva frumos, o piesă care sper să ajungă la sufletul celor ce o ascultă. Oare de ce vorbește despre emoțiile reale, dar și despre curajul de a fi tu însuți, exact așa cum ești. Ascultă cu inima. Dacă te găsești, înseamnă că muzica și-a făcut treaba.

0: Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca activitate principală de relaxare în aer liber. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara, la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: emoțiile sunt la fel?
1: La fel?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.
0: Publicitate.
2: Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse. Așteptăm CV-urile pe e-mail la cocoșoradea@gmail.com sau pe WhatsApp la 0724 354 021. Supermarket La Coco își angajează casieri și lucrători comerciali cu minimum 2 ani experiență. Oferim 8.145 de lei brut, tichete de masă incluse.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: România reduce aproape 14.000 de paturi de spital până în 2028. Ministerul Sănătății decizie în funcție de gradul de ocupare. Tinerii se pot înscrie la programul Internship 2026 organizat de Guvernul României. Și aflăm despre legea picnicului, unde au voie românii să facă grătar și ce amenzi riscă. Sunt Cia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: România va reduce aproape 4.700 de paturi de spital până în 2028, potrivit unui plan aprobat de guvern. Ministerul Sănătății va stabili unitățile vizate în funcție de gradul de ocupare din 2025, iar în total aproximativ 14.000 de paturi vor fi eliminate la nivel național. Decizia vine în contextul în care țara noastră are 728 de paturi la 100.000 de locuitori, mult peste media Uniunii Europene de 511. Însă rata reală de ocupare este de doar 51% la pacienții acuți și 60% la cei cronici, sub nivelul optim recomandat de 80%. Măsura nu urmărește economii bugetare, ci o utilizare mai eficientă a resurselor din sistemul sanitar. Guvernul României a lansat înscrierile pentru programul oficial de internship ediția 2026, destinat tinerilor cu vârste între 16 și 27 de ani. Stagiul se va desfășura pe durata 2 luni în perioada iulie-august și este unul plătit. Înscrierile au început pe 24 aprilie și se încheie pe 11 mai, iar interesul este ridicat. La ediția precedentă s-au înregistrat peste 2200 de candidaturi pentru doar 200 de locuri disponibile. Programul se adresează tinerilor cetățeni români care cunosc limba română, o limbă străină și dețin competențe IT de bază, cu condiția să nu fie angajați pe durata stagiului și să nu fi participat anterior. Tinerii selectați vor lucra în instituții ale administrației publice centrale, în 41 de organizații gazdă și vor primi o indemnizație de 3500 de lei brut lunar, acumulând experiență directă în structurile guvernamentale. Pe măsură ce vremea se va tot încălzi, românii care vor să iasă în natură trebuie să respecte regulile prevăzute de legea picnicului, în vigoare și în 2026. Autoritățile atrag atenția că grătarele pot fi făcute doar în zone special amenajate, iar nerespectarea regulilor poate aduce amenzi consistente. Potrivit legislației, activitățile de picnic sunt permise exclusiv în spații amenajate de autoritățile locale, dotate cu facilități pentru colectarea deșeurilor și pentru prepararea hranei. Printre obligațiile celor care merg la picnic se numără colectarea și depozitarea deșeurilor în recipiente speciale, supravegherea focului și respectarea regulilor privind protecția mediului. Amenzile pentru nerespectarea prevederilor legii variază între 100 și 5.000 de lei, în funcție de gravitatea faptei. Grătarul este privit de român ca activitate principală de relaxare în aer liber. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Mă iubi puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
3: Alo, alo, ce zici?

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Primăria Oradea explică pașii de înregistrare pe platforma online pentru parcările de domiciliu. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii, deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. Primăria Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, Serviciul Parcări, transmite informații importante privind utilizarea platformei online Parking Oradea, parcări de domiciliu, destinată gestionării solicitărilor pentru locurile de parcare rezidențial. Reprezentanții instituției atrag atenția că procesul de creare a contului trebuie realizat cu atenție, respectând pașii de validare în timp real, pentru a evita blocarea înregistrării. La crearea contului, utilizatorii primesc un cod de verificare prin e-mail și unul prin SMS, care trebuie introduse imediat, fără întreruperea sesiunii. În caz contrar, contul rămâne nefinalizat, iar datele nu mai pot fi folosite pentru o nouă înregistrare. De asemenea, numărul de telefon trebuie introdus fără cifra 0 inițială, deoarece prefixul +40 este deja setat în platformă. În cazul în care procesul nu e finalizat, trebuie să trimiteți o solicitare de ștergere a contului la parcarea@oradea.ro. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de centimetri pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centura de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: iubim,
1: iubim muzica bună.
0: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
1: Radio,
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: because my dreams are bursting at the seams.
1: Asculți Radio Transilvania. Înseamnă că ești acasă.
2: Ești acasă.
1: În Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului intră în vigoare și vine cu beneficii pentru românii care produc energie. Primăria Oradea explică pașii de înregistrare pe platforma online pentru parcările de domiciliu. Și aflăm când este obligatoriu înălțătorul auto pentru copii și ce sancțiuni pot primi șoferii care nu respectă legea. Sunt Gia Crăciun, bun găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Legea prosumatorului aduce beneficii importante pentru românii care produc energie electrică, în special prin panouri fotovoltaice. Aceștia vor putea primi plata lunară pentru energia livrată în rețea și vor avea posibilitatea de a-și compensa consumul în mai multe locuri, ceea ce oferă mai multă flexibilitate și control asupra facturilor. În anumite condiții, compensarea ar putea fi realizată inclusiv cu gaze naturale, în funcție de furnizor. Măsurile devin posibile după ce Curtea Constituțională a confirmat constituționalitatea legii, deschizând astfel calea aplicării ei. Noile prevederi sunt considerate un pas important pentru creșterea independenței energetice a gospodăriilor și pentru reducerea costurilor la energie. Primăria Oradea, prin Direcția Patrimoniu Imobiliar, Serviciul Parcări, transmite informații importante privind utilizarea platformei online Parking Oradea, parcări de domiciliu, destinată gestionării solicitărilor pentru locurile de parcare rezidențial. Reprezentanții instituției atrag atenția că procesul de creare a contului trebuie realizat cu atenție, respectând pașii de validare în timp real, pentru a evita blocarea înregistrării. La crearea contului, utilizatorii primesc un cod de verificare prin e-mail și unul prin SMS, care trebuie introduse imediat, fără întreruperea sesiunii. În caz contrar, contul rămâne nefinalizat, iar datele nu mai pot fi folosite pentru o nouă înregistrare. De asemenea, numărul de telefon trebuie introdus fără cifra 0 inițială, deoarece prefixul +40 este deja setat în platformă. În cazul în care procesul nu e finalizat, trebuie să trimiteți o solicitare de ștergere a contului la parcarea@oradea.ro. Siguranța copiilor transportați în autovehicule este reglementată strict de legislația rutieră din România, precum și de normele metodologice de aplicare. Astfel, acest cadru legal stabilește clar obligațiile privind utilizarea dispozitivelor speciale de protecție pentru minori, inclusiv a înălțătoarelor auto. Acestea devin necesare atunci când copilul nu mai poate fi transportat în siguranță într-un scaun auto clasic, dar nici nu are încă înălțimea necesară pentru a folosi corect centura de siguranță standard. Copiii cu înălțime de până la 135 de cm pot fi transportați în mașini doar dacă sunt fixați într-un scaun auto sau într-un alt dispozitiv de siguranță omologat. Copiii peste această înălțime pot purta centura de siguranță pentru adulți. Nerespectarea obligației constituie contravenție și se sancționează cu 4-5 puncte de amendă și 3 puncte de penalizare. În România, valoarea unui punct de amendă e de 202,5 lei. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio
1: Transilvania.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: out.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania. Iubim Oradea,
4: Oradea. Iubim
3: muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: life.
1: Iubim Transilvania.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: prin muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting. Shake.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.